0: Bare ekte rock.
1: På farten i sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. Kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
12: God sommer med Radio Rock.

Alle har vel tullesynget i denne låta en eller annen gang. Alle har vel dratt den frugolosen en eller annen gang. Det var jo farsått når den kom. Men en banger den låta, altså. Kan ikke si noe annet. Groover, svinger, sjokkerende original. Den fin, den. System of a Down og Chop Suey. Vi skal videre med Backstreet Girl.

Metallica og One. Mitt navn er Erik Skjermann, du hører på Radio Rock. Klokka er straks fem, da skal du få nyhetene. Men før det så blir Nirvana og Lithium. Jeg sniker meg hjemover, ha en nydelig kveld. God sommer, kos deg. Og god mandag.